sunano e abia bia mun suano sunano ata para bafo ba ko wo suru adia ni kasi atia musa mai